0: fẹ ma lo
1: tọna degun lede na dede degun
0: eh eh akori bisile o
1: bo
0: akori pe eyi ati baba re pe o mi fe kuro ni odo ya ko ma si o ma wi ku a pe abalagbe sogun owo to ba ti ya die si bayi o
1: mi pe o eh a charu ya jewo o
0: eh eh
2: ya jewo o fi ya je mi o rara ti rara
1: welu welo o
2: rara ti rara ewun e fi ya je mi o
1: pe re mi pe bare
2: e se go mu mi e se go dadi e se ma pe fun mi o
1: wa mi o
0: ah he ga o grandma
3: ba ma nse ku olodo won
0: ah but ni bo lo mo yin wa ni bo lo mo yin wa ko so ro yan gbodo ton sibe yin bo lo lo
3: fa kan rin kuna pade re lojo kan mo ba pe mi se n woju un omo omi eke ni mo dagba lagba mo
1: be ni
3: sugbon be mi se n wo ko mo mi mo ba pe bi pe ti mo pe